alok jor ya dia mi yun yun jem do mi yun yun do te cha ko ya il mo do mo ya lo ke ne o ban we ne do ji mi a do mi no e ya mi yun yun jem aya ji ja wa ye wa en ti ma ko mi ji mi e do pal teri pa ola e no